اعلان کیا یہ میچ کل گوا کے مٹگاؤں میں کھیلا گیا پردھان منتری نریندر مودی نے بھارتی مہیلا فٹبال ٹیم کو سیف مہیلا چیمپینشپ 2026 جیتنے پر بدھائی دی ہے شری مودی نے کہا کہ اس جیت سے آنے والے سمے میں یوواؤں کو فٹبال کھیلنے کی پریرنا ملے گی کرکٹ میں نیو چنڈی گڑھ میں بھارت نے افغانستان کے ساتھ کھیلے جا رہے اپنے ایک ماتر ٹیسٹ میچ کے آج دوسرے دن 8 وکٹ کے نقصان پر 564 رن بنا کر اپنی پاری گھوشت کر دی جواب میں تازہ سماچار ملنے تک افغانستان نے پہلی پاری میں چھٹے اوور میں ایک وکٹ کھو کر 28 رن بنا لیے ہیں پردھان منتری نریندر مودی نے میجر ابھیلاشا باراک کو سنیت راشٹر سینیہ لینگک ادھیوکتا پرسکار سے سمانت کیے جانے پر بدھائی دی ہے اور انت میں لیجیے سنیے اس بلٹن کے مکھے سماچار ایک بار پھر بھارت انڈونیشیا سنیت آیوگ کی بیٹھک نئی دلی میں جاری گری منتری امیت شاہ نے انتراشٹر سیماؤں پر وتی اور سمپتی سمبندھی لین دین پر کڑی نگرانی رکھنے کا نردیش دیا केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ नमस्कार